daniba pani basa pani bari dari pani samani ni daniba pani mama ni daniba ma pani dani daniba ma re bari ni baba sari baba ri bari baba ba dani bani ni da ni da mama ni daniba ma pani dani dani bari pani dani da re dani bari sani baba ba re dani da sani bari ni baba ba sani da ni bari baba ba ni da pani baba sadi pa mari dani bari dani baba sani baba bari re dani baba sani baba bari baba pani dani bari dani baba